0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Святий Отець закликав міжнародну супольність допомогти Сомалі. У базиліці Святого Петра гучить гукова інсталяція у пам'ять про ахвяр війни. У другій частці програми – рубрика «Філософські нотатки». 20 вересня – Восвятая Марія Володіна. Під час недільної зустрічі з вірниками на молитві «Аніл Панський», яка сьогодні пройшла у Ватикані, папа закликав відмовитися від безбожних шляхов і довіритися Божій милосердності, яка перевзыходить чалавечыя меркі справядлівасці. У сваім разважанні пантыфік звярнуў увагу на словы прарока Ісаі, які дае нам вялікую прычыну для надзеі, кажучы, што думкі пана не нашыя думкі і нашыя шляхі не яго шляхі. Божыя задумы бясконца большыя і больш чалавечныя за тое, што людзі, адзначаныя грахом, могуць спасцігнуць і здзейсніць. Заклік прарока пакінуць бязбожныя шляхі і навярнуцца да багатага на міласэрнасць і прабачэнне пана застаецца актуальным як ніколі, нагадаў Леў XIV. Разважаючы над евангельскай прыпавесцю пра работнікаў у вінаградніку, папа звярнуў увагу на паводзіны гаспадара падчас разліку з работнікамі. Тыя, хто працаваў цэлы дзень, атрымалі плату, аднак гаспадар таксама заплаціў такую ж суму тым, хто прыйшоў працаваць толькі на некалькі гадзін. Леў XIV падкрэсліў, што гаспадар наўмысна загадаў эканому заплаціць работнікам, пачаўшы з апошніх да першых. Гэта выклікала негатыўную рэакцыю тых, хто працаваў увесь дзень. Аднак дазволіла ўсім убачыць, што Божая дабрыня прызначана не для асобных людзей, а для ўсіх. Бог прапануе іншыя шляхі і новыя думкі, таксама і тым, хто лічыць сябе першым. Папа адзначыў, што чалавечае жыццё змяняецца, калі закон любові перарывае закон разліку, калі досвед міласэрнасці пашырае межы заслуг, а дар міру спыняе суперніцтва і збліжае людзей у падзяцы. Пантыфік назваў ласкай магчымасць быць супрацоўнікамі Бога, працаваць у яго вінаградніку і служыць яго валадарству, справядлівасці і міру. Там, дзе дзейнічае Божая навізна, няма месца зайздрасці і падзелу. Леў XIV заклікаў шукаць пана, пакуль яго можна знайсці, пакуль ён блізка, адмаўляючыся ад бязбожных шляхоў і несправядлівых думак. Падчас нядзельнай сустрэчы з вернікамі на малітве «Анёл Панскі» папа звярнуў увагу на гуманітарную сітуацыю ў Сомалі. У некаторых рэгіёнах краіны нестабільныя ўмовы жыцця насельніцтва пагаршаюцца гвалтам і экстрэмальнымі кліматычнымі з'явамі, асабліва ўразлівыя жанчыны і дзеці. Пантыфік заклікаў міжнародную супольнасць актыўна далучыцца да дапамогі пацярпеламу насельніцтву

0: Ватыканскай базілікі прагучыць гукавая інсталяцыя «Гукі страт» нямецкага рэжысёра Філіпа Грюнінга. Праект нагадвае пра чалавечыя жыцці, страчаныя ў войнах. Інсталяцыя складаецца з 1096 асобна запісаных гукаў, удараў, стукаў, пстрычак. Яны будуць гучаць з інтэрвалами на працягу 49 гадзін. Па задуме стваральніка, кожны гук сімвалізуе чалавека, забітага на вайне. Гукі будуць гучаць у сярэднім кожныя 2,6 хвіліны. Такая статыстыка гібелі людзей на вайне. Адзін чалавек гіне кожныя 2,6 хвіліны. Ініцыятыву падтрымалі дыкастэрыя па справах культуры і адукацыі, дыкастэрыя па камунікацыі і фабрыка Святого Пятра. Нямецкі рэжысёр Філіп Грюнінг пачаў працу над інсталяцыяй «Гукі страт» у пачатку года. За першы трыместр ён запісаў больш за 24 тысячы гукаў розных катэгорый: выключальнікаў святла, гадзіннікаў, замкоў, кардонных скрынак і алоўкаў, які падаюць на стол. Потым іх аб'ядналі ў 49-гадзінную кампазіцыю. Гукі наўмысна гучаць нерэгулярна, часам разам, а часам саступаюць месца цішыні. Паводле аўтара, гэта павінна адлюстраваць неаднолькавую ўвагу да ахвяр войнаў, у залежнасці ад культурных, рэлігійных і расавых фактараў. Сёння і заўтра наш сайт Vatican News вядзе онлайн-трансляцыю з плошчы Святого Пятра, спалучаючы яе з аўдыётрансляцыяй і інсталяцыяй «Гукі страт».
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Філасофскія нататкі.
1: Хвала Христу, дорогие слухачы, у нашым цикле перадач мы разважаем пра сувязь чалавека і сусвету. У папярэдніх перадачах мы гаварылі пра тое, што чалавек часам перажывае перыяд, калі звыклыя апоры ўжо не дапамагаюць. Джоральд Мэй называе гэта адным з праяваў цёмнай ночы, але падобнае можа адбыцца не толькі з асобным чалавекам. Бывае, што сям'я ці цэлая супольнасць, грамадства таксама даходзяць да моманту, калі старыя спосабы жыць, спосабы камунікаваць, узамадзейнічаць ўжо не працуюць. І мы сёння паглядзім, як можа выглядаць такая супольная цёмная ноч. Наогул, любая група людзей, дзе ёсць мэта і дзе ёсць адносіны, з часам пачынае

развиваться як один живой организм со своим уласным характером. Однако у жизни амаль кожной супольности вось надыходит такий час, коли звыклые ориентиры, привычный уже характер, так як компания, ці супольность сформовалася, вот эти ориентиры, способы свою силу губляють. Напрыклад, мэты, якія раней натхнялі каманду, натхнялі сям'ю, пачынаюць здавацца як бы пустымі. Вядома, людзі спрабуюць прыкласці нейкія намаганні, усілкі, а гэтыя спробы больш не прыносяць ранейшага плёну. Ды і радасці не прыносяць. І вось рэакцыя на такую сітуацыю. Звычайная рэакцыя, натуральная, гэта спроба тэрмінова ўсё выправіць, наладзіць сітуацыю. Кіраўнікі супольнасці могуць пачаць мяняць структуры, уводзіць новыя правілы, шукаць вінаватых. Калі гэта сям'я, то людзі спрабуюць штучна вярнуць мінулыя адносіны. Спробу навести парадак ёсць шмат. Гэта новыя правілы, гэта новыя інструкцыі, гэта могуць быць проста валявыя рашэнні. Усё гэта звычайна, часам важна, але нярэдка прыводзіць толькі да яшчэ большага знясілення. Мы заўважаем, што арганізацыя у такія моманты быццам терпіць ад галавакружэння. То бок, чым мацней людзі спрабуюць утрымаць кантроль, тым хутчэй усё валіцца з рук. Можна было б зрабіць выснову, што сістэма ламаецца, як ламаецца кожны механізм, інструмент, трэба выкінуць, набыць новы. Аднак доктар Мэй прапануе паглядзець, прынамсі распазнаць, гэты супольны тупік з іншага боку. Ён лічыць, што падобны крызіс можа быць калектыўнай цёмнай ноччу. То бок працэсам, у якім Бог вызваляе суполку. Вызваляе ад залішняй самаўпэўненасці, вызваляе ад ілюзій, вызваляе ад неўпарадкаваных прывязанасцяў. Не сакрэт, што розныя супольнасці, рэлігійныя супольнасці, супольнасці кансакраванага жыцця, сям'я, сяброўства і гэтак далей. Калектывы працоўныя могуць перажываць крызісы, у тым ліку крызісы духоўнага характару. Вядома, мы не сцвярджае, што кожны такі крызіс з'яўляецца цёмнай ноччу. І не ў кожнай супольнасці. Таму, каб падрозніць звычайны арганізацыйны бязлад ад такой цёмнай ношы, мы прапануе звярнуць увагу на тры прыкметы. Першая з іх – гэта поўная сухасць. Сухасць і адсутнасць задавальнення ад старых спосабаў працы ці старых мадэляў адносін паміж людзьмі. Калі ніякія штучныя стымулы ўжо больш не дапамагаюць. Другая прыкмета палягае на тым, што пры ўсёй трывозе у людзей знікае жаданне вяртацца да мінулых схемаў. Няма аніякага жадання. Усе адчуваюць, што стары фармат ўжо сябе аджыў. Нарэшце, трэцяя, найбольш дакладная прыкмета – гэта з'яўленне пад вонкавай разгубленасцю ціхага, глыбокага прагнення чагосьці сапраўднага. Гэта можа быць жаданне простай чалавечнасці, сумленнасці, шчырасці, спачування, справядлівасці. І ўсё гэта замест бяздушнай барацьбы за паказчыкі. Таму, калі сям'я ці працоўны калектыў сутыкаюцца з такім крызісам, памылкай можа быць спроба
любой цаной прымусіць усё зноў працаваць па-старому. Так гэта не азначае нічога не рабіць ці здрадзіць нейкім каштоўнасцям, з якімі пачыналі. Наадварот, паводле Мэя, трэба і далей разбірацца ў праблемах, выпраўляць тое, што магчыма, але не спрабаваць сілай вярнуць тое, што ўжо страціла свой сэнс. Проста калі старыя мэты, калі звыклыя спосабы, прывычныя спосабы ўжо не працуюць, людзі пачынаюць пытацца, чаго яны сапраўды хочуць. Гэта і ёсць пытанне, якое варта ставіць, і да гэтага пытання вяртацца. Што мы, што я сапраўды хочам. Напрыклад, людзі могуць хацець не толькі вынікаў. Можа з'явіцца больш глыбокае жаданне. Прага чалавечнасці, прага спачування, жаданне справядлівасці, жаданне простых сумленных адносін. І каб падсумаваць, для доктара Мэя такі крызіс гэта не проста лакальная праблема канкрэтнай сям'і ці канкрэтнага калектыву. Гэта вобраз. Гэта вобраз усяго нашага шляху з Богам. Апостал Павел, дарэчы, нагадваў, што усе мы і ўвесь свет разам праходзім праз пакуты нараджэння, нараджэння новага свету. У гэтым рушацца нашыя ілюзорныя схемы. Можна сказаць, што разбураюцца нашы фальшывыя ідалы. Таму супольны крызіс па сутнасці гэта правобраз будучыні, працэсу ачышчэння, калі ласка вызваляе нас ад варожасці і вучыць любіць па-сапраўднаму. Як пісаў Джэральд Мэй, магчыма, менавіта тады, калі нам здаецца, што ўсё рушыцца і ідзе не так, у глыбіні адбываецца нешта сапраўднае. Нам застаецца толькі адна важная рэч – спадзявацца на світанак. Дзякуй за ўвагу, дарагія слухачы, на гэтым усё. І да сустрэчы ў наступную нядзелю.

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV пожадаў, каб тэхналагічныя інавацыі былі інструментамі міру. Папа заклікаў спрыяць культуры клопату пра самых слабых і безабаронных. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 21 верасня вас вітае Александр Паншынка. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку стратэгіі загадзя распрацаваных кампаній, а дзякуючы малітве, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго і адчуваць сябе часткай цэлага, якое стварае адзінства, адзначыў папа. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельніц Асамблеі Федэрацыі Кларысак Капуцынак Італіі. Ён адзначыў важнасць паклікання, якім жывуць манахіні, падкрэсліўшы, што іх першае і галоўнае заданне гэта сузіранне Божай рэальнасці і пастаянная лучнасць з Богам у малітве. Лео XIV заклікаў законніц глядзець з перспектывы вечнасці на сучаснасць яе драмы і турботы, а таксама на выклікі іх манаскай супольнасці, якая мае багатую мінуўшчыну і паклікана глядзець з надзеяй у будучыню. Змяншэнне колькасці паклікання ў прыватнасці можа падштурхнуць да замкнёнасці на сабе і на кампрамісах. Але я хачу паўтарыць вам тое, што я ўжо казаў адносна будучыні дыяцэзіі семінарый у Італіі. Паспрабуем змяніць перспектыву, з якой глядзім на гэтую рэальнасць. Яе цяжкасці могуць дапамагчы нам адкрыць або наноў адкрыць для сябе нечаканыя магчымасці не столькі ў колькасці людзей, колькі ў якасці прапанаванага шляху, сказаў папа. Лео XIV адзначыў, што колькаснае змяншэнне супольнасцяў і звязаны з гэтым страх страціць сваю аўтаномію не павінны турбаваць і пазбаўляць надзеі, а наадварот, яны павінны заахвочваць да абнаўлення ўласнага жыцця і да яшчэ большай увагі да духоўнага суправаджэння тых, хто стукаецца ў дзверы кляштараў, каб спрыяць росту радасных і жывых супольнасцяў, у якіх можна спазнаць блізкасць з Богам, добразычлівасць, еднасць і сапраўднасць адносін. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку арганізацыйных стратэгій і не дзякуючы загадзя распрацаваным кампаніям, а з малітвы, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго з уласнай недасканаласцю, з адчування сябе часткай цэлага, якое стварае еднасць. І для гэтага пан не патрабуе ад нас быць бездакорнымі, але просіць пакорна дзень за днём дазваляць яго ласцы фармаваць нас, дадаў папа. Лео XIV заклікаў манахінь вучыцца жыць у еднасці паміж сабой і з касцёлам, а таксама прабываць у цішыні, якая ў грамадстве, дзе пануюць спешка і шум, дапамагае адчуць патрэбу ў часе і прасторы, каб спыніцца, разважаць і распазнаваць, не баючыся страціць імгненне. Лео XIV заклікаў выкарыстоўваць магчымасці штучнага інтэлекту для развіцця дыялогу, прымірэння і салідарнасці паміж народамі. Ён нагадаў, што інавацыі павінны быць прыладамі міру. Папа накіраваў сёння прывітанне і словы падтрымкі ўдзельнікам міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай магчымасцям і выклікам, звязаным са штучным інтэлектам у працэсах прадухілення і ўрэгулявання канфліктаў, абароне правоў чалавека і стварэнні новых мадэляў кіравання. Мерапрыемства праходзіць у папскім латэранскім універсітэце ў Рыме. Пантыфік прывітаў удзельнікаў канферэнцыі і выказаў надзею, што іх праца паспрыяе аднаўленню і ўмацаванню агульнага імкнення ставіць тэхналагічныя інавацыі на служэнне агульнаму дабру. У свеце, пазначаным канфліктамі і падзеламі, развіццё штучнага інтэлекту патрабуе бачання натхнёнага мудрасцю і любоўю, каб тэхналагічны прагрэс служыў годнасці кожнага чалавека і ўмацоўваў сувязі, якія яднаюць чалавечую сям'ю. Сапраўды, Божая задума міласэрнасці працягвае разгорт ў гісторыі і сёння і становіцца компасам у лічбавую эпоху, каб жыць паводле Евангелія, нагадаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео XIV скіраваў пасланне да ўдзельнікаў 5-га марша ў абарону жыцця, які 20 верасня прайшоў у Браціславе, сталіцы Славакіі. Ён заклікаў спрыяць культуры клопату і бараніць чалавечае жыццё на ўсіх яго этапах. Папа пожадаў, каб гэтая значная ініцыятыва стала момантам малітвы і сведчання, спрыяючы аднаўленню ўсведамлення каштоўнага дару жыцця, атрыманага ад Бога, які трэба прымаць і берагчы на кожным яго этапе, ад зачацця да натуральнага завяршэння. Святы Отец таксама заахвоціў спрыяць развіццю культуры, здольнай клапаціцца найперш пра найбольш слабых і безабаронных, тым самым уносячы свой уклад у будаванне больш братэрскага і салідарнага грамадства. Марш у абарону жыцця прайшоў у Славакіі ўжо ў пяты раз. Сёлета ў ім бралі ўдзел каля 30 тысяч чалавек, якія прыбылі ў Братыславу з розных частак свету. Сёння былі абнародаваны праграма, лагатыпы і дэвізы падарожжа папы ў Перу, Уругвай і Аргенціну. Леў XIV наведае гэтыя краіны Лацінскай Амерыкі з 6 па 7 лістапада. Візіт святога айца ў Перу пройдзе пад дэвізам «Адкрыем сэрца». Гэтыя словы абагульняюць заклік папы адкрыць сэрцы на Бога, каб абнавіць веру, на бліжняга, каб будаваць братэрства і на місію, каб з радасцю абвяшчаць Евангелле, ствараць адзінства і спрыяць міру. Дэвізам падарожжа ва Уругвай стануць евангельскія словы анёла, сказаныя пастухам у Бетлееме «Я абвяшчаю вам вялікую радасць». У цэнтральнай частцы лагатыпа візіту ў гэту краіну змешчана выява пантыфіка і маці Божай 33 апякункі Уругвая, якія сімвалізуюць сустрэчу наступніка святога Пятра з касцёлам і народам гэтай краіны. Падарожжа папы ў Аргенціну пройдзе пад дэвізам «Вітаем усіх, ідзіце і абвяшчайце». Лагатып грунтуецца на вобразе народа, у якім усе прынятыя, ніхто не застаецца выключаным, а ў цэнтры знаходзіцца Хрыстус. Разнастайнасць людзей паказана праз мноства стылізаваных фігур розных формаў, памераў і адценняў, аб'яднаных у адну кампазіцыю. Блакітныя колеры нагадваюць пра нацыянальную тоеснасць Аргенціны, а размяшчэнне фігур утварае ў цэнтры белы крыж, сімвал Хрыста і хрысціянскай веры, якія Божы народ вызнае і абвяшчае.
0: За нашими новинами вы можете сочить на интернет-сторонце vatican.by.

0: Костёл і свет, аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У Сеуле прайшла другая міжнародная падрыхтоўчая сустрэча да сусветных дзён моладзі. У ёй удзельнічалі больш за 400 прадстаўнікоў са 100 краін свету. Пра гэта паведамляе Asia News. Дэлегатам прадставілі сістэму онлайн-рэгістрацыі і мабільны дадатак для пілігрымаў, а таксама праграму сусветных дзён моладзі ў дыяцэзіях і асноўныя мерапрыемствы ў Сеуле. Міжнародная рэгістрацыя пілігрымаў павінна адкрыцца ў канцы кастрычніка, а самі сусветныя дні моладзі пройдуць у Паўднёвай Карэі з 3 да 8 жніўня наступнага года. Дэлегаты таксама ўдзельнічалі ў святой імшы ў сеульскай катедры, падчас якой арцыбіскуп Сеула Пётр Чонг разважаў над тэмай сусветных дзён моладзі. «Будьце мужнымі, я перамог свет». Па словах іерарха, сучасная моладзь сутыкаецца з нявызначанай будучыняй, канкурэнцыяй, канфліктамі і падзеламі, аднак працягвае шукаць надзею і марыць пра іншы свет. Арцыбіскуп Сеула заклікаў дэлегатаў распаўсюджваць інфармацыю пра сусветныя дні моладзі. Вы не проста збіраеце ўдзельнікаў, вы запрашаеце моладзь сустрэцца з панам, падкрэсліў ён. На мінулым тыдні старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса, арцыбіскуп Вестмінстэрскі Рычард Мот, выступіў з заявай па сітуацыі ў святой зямлі. Ён асудзіў гвалт у рэгіёне і заявіў, што рашэнне на аснове існавання дзвюх дзяржаў павінна заставацца мэтай усіх людзей добрай волі. Ён адзначыў, што супрацьстаянне узмацняе палярызацыю і адчай, ускладняючы намаганні па прымірэнні. Арцыбіскуп Мот назваў гвалт плямай на чалавецтве і спаслаўся на заклікі Францішка і Льва XIV. Абодва пантыфікі заклікалі міжнародную супольнасць садзейнічаць рэалізацыі рашэння аб дзвюх дзяржавах. Арцыбіскуп Мот нагадаў пра асаблівую увагу англійскага касцёла да святой зямлі і нагадаў пра штогадовую пілігрымку біскупаў у рэгіён. Гэтая ініцыятыва ажыццяўляецца пры падтрымцы святога пасада і лацінскага патрыярхата Іерусаліма. Урад Вялікабрытаніі ўнёс новы законапраект, пакліканы скасаваць абмежаванні, якія перашкаджаюць прэм'ер-міністрам краіны ў поўнай меры выконваць свае канстытуцыйныя абавязкі. Законапраект пра царкоўныя прызначэнні дазволіць прэм'ер-міністрам каталіцкага і юдэйскага веравызнанняў даваць парады манарху адносна прызначэнняў у англіканскай царкве, што з'яўляецца часткай абавязкаў кіраўніка ўрада. У канцы 18 і пачатку 19 стагоддзяў у заканадаўства Вялікабрытаніі былі ўнесены папраўкі, каб зняць абмежаванні для католікаў і яўрэяў у грамадскім жыцці. Аднак абмежаванне, якое тычылася царкоўных прызначэнняў, засталося ў сіле. Да апошняга часу ў краіне не было прэм'ер-міністраў каталіцкага ці юдэйскага веравызнанняў, але прэм'ер-міністр Енді Бернем, який прийшов до влади 20 липня, католік, і мусив передати гэтыя паўнамоцтвы лорд-канцлеру. У США ідзе дыскусія пра ролю эмпатыі ў грамадстве. На гэтую тэму выказаўся і біскуп Роберт Бэрон, вядомы каталіцкі медыакамунікатар. Пра гэта паведамляе National Catholic Reporter. У відэароліку, апублікаваным у верасні, біскуп Бэрон раскрытыкаваў празмерны акцэнт на эмпатыі, заявіўшы, што яна можа пагражаць праўдзе, справядлівасці і любові. Ён разважаў пра кнігу амерыканскага прафесара, маркетолага Гада Саада пад загалоўкам «Суіцидальная эмпатія па мерці ад дабрыні». У гэтай кнізе аўтар сцвярджае, што празмерная талерантнасць і эмпатія могуць аслабляць грамадства. Біскуп Бэрон заклікае адрозніваць эмпатію ад любові і падкрэслівае, што любоў часам патрабуе сказаць праўду, нават калі яна можа выклікаць балючыя эмоцыі. Падобныя аргументы раней гучалі ў дыскусіях пра паняцце «ордо аморіс» – парадак любові, якую абмяркоўвалі ў кантэксце міграцыйнай палітыкі ЗША. Папа Францішак тады падкрэсліваў, што сапраўдны парадак любові будуе братэрства, адкрытае для ўсіх без выключэння. Пазіцыя біскупа Бэрона адносна празмернай эмпатыі выклікала дыскусію сярод каталіцкіх аўтараў. Айцец езуіт Джеймс Мартін напісаў пра неабходнасць глыбокага спачування або радыкальнай эмпатыі перад абліччам чалавечых пакут. Пісьменнік і каталіцкі аўтар Максвелл Кузьма падкрэсліў цэнтральнае месца чалавечай асобы у каталіцкім сацыяльным вучэнні. Як паведамляе італьянская каталіцкая газета «Авеніре», штучны інтэлект істотна змяняе вучобу школьнікаў. Паводле апытанняў 1500 рэспандэнтаў італьянскай супольнасці «Студэнты.ІТ», калі вучні не разумеюць тэму, у 67% выпадкаў яны звяртаюцца да штучнага інтэлекту або Гугла, і толькі 8% падымаюць руку і просяць тлумачэння у настаўніка. Яшчэ 12% школьнікаў шукаюць дапамогі ў бацькоў, іншых дарослых або рэпетытараў, а 12% у аднакласнікаў. Авеніре адзначае, што чат-боты даюць хуткія адказы без неабходнасці прызнавацца перад іншымі, што чагосьці не разумееш, аднак гэта можа пазбаўляць настаўніка важнай зваротнай сувязі. Іншае даследаванне «Я і штучны інтэлект», праведзенае Інстытутам дакументацыі, інавацый і адукацыйных даследаванняў, ахапіла больш за 5000 вучняў сярэдніх школ і было прадстаўлена ў верасні ў Рыме. Яго вынікі паказалі, што штучным інтэлектам карыстаюцца 94% школьнікаў, 84% выкарыстоўваюць яго для вучобы, а 53% хоць раз звярталіся да яго, каб выгаварыцца або разабрацца з асабістай праблемай. Сацыёлаг каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Маўра Магацці параўнаў штучны інтэлект з лекамі, якія могуць быць адначасова і лячэннем, і атрутай. Ён заклікае спалучаць тэхналагічныя магчымасці з выразнымі этычнымі і педагагічнымі мэтамі. Трэба выкарыстоўваць штучны інтэлект як дапаможны інструмент, не перадаючы яму працэс мыслення і не губляючы чалавечае вымярэнне адукацыі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Костёл и свет. Об чём писали католицкие СМИ на минулом

0: Laudetur Jesus Christus. Слава Ісусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
1: Лео XIV пожадаў, каб тэхналагічныя інавацыі былі інструментамі міру. Папа заклікаў спрыяць культуры клопату пра самых слабых і безабаронных. У другой частцы нашай праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 21 верасня вас вітае Аляксандр Паншынка. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку стратэгіі загадзя распрацаваных кампаній, а дзякуючы малітве, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго і адчуваць сябе часткай цэлага, якое стварае адзінства, адзначыў папа. Сёння Лео XIV прыняў на аўдыенцыю ў Ватыкане ўдзельніц асамблеі Федэрацыі кларысак капуцынак Італіі. Ён адзначыў важнасць паклікання, якім жывуць манахіні, падкрэсліўшы, што іх першае і галоўнае заданне гэта сузіранне Божай рэальнасці і пастаянная лучнасць з Богам у малітве. Лео XIV заклікаў законніц глядзець з перспектывы вечнасці на сучаснасць яе драмы і турботы, а таксама на выклікі іх манаскай супольнасці, якая мае багатую мінуўшчыну і паклікана глядзець з надзеяй у будучыню. Змяншэнне колькасці паклікання ў прыватнасці можа падштурхнуць да замкнёнасці на сабе і на кампрамісах. Але я хачу паўтарыць вам тое, што я ўжо казаў адносна будучыні дыяцэзіі семінарый у Італіі. Паспрабуем змяніць перспектыву, з якой глядзім на гэтую рэальнасць. Яе цяжкасці могуць дапамагчы нам адкрыць або наноў адкрыць для сябе нечаканыя магчымасці не столькі ў колькасці людзей, колькі ў якасці прапанаванага шляху, сказаў папа. Лео XIV адзначыў, што колькаснае змяншэнне супольнасцяў і звязаны з гэтым страх страціць сваю аўтаномію не павінны турбаваць і пазбаўляць надзеі, а наадварот, яны павінны заахвочваць да абнаўлення ўласнага жыцця і да яшчэ большай увагі да духоўнага суправаджэння тых, хто стукаецца ў дзверы кляштараў, каб спрыяць росту радасных і жывых супольнасцяў, у якіх можна спазнаць блізкасць з Богам, добразычлівасць, еднасць і сапраўднасць адносін. Пакліканні нараджаюцца не ў выніку арганізацыйных стратэгій і не дзякуючы загадзя распрацаваным кампаніям, а з малітвы, блізкасці з Евангелем, цішыні, здольнасці прымаць адно аднаго з уласнай недасканаласцю, з адчування сябе часткай цэлага, якое стварае еднасць. І для гэтага пан не патрабуе ад нас быць бездакорнымі, але просіць пакорна дзень за днём дазваляць яго ласцы фармаваць нас, дадаў папа. Лео XIV заклікаў манахінь вучыцца жыць у еднасці паміж сабой і з касцёлам, а таксама прабываць у цішыні, якая ў грамадстве, дзе пануюць спешка і шум, дапамагае адчуць патрэбу ў часе і прасторы, каб спыніцца, разважаць і распазнаваць, не баючыся страціць імгненне. Лео XIV заклікаў выкарыстоўваць магчымасці штучнага інтэлекту для развіцця дыялогу, прымірэння і салідарнасці паміж народамі. Ён нагадаў, што інавацыі павінны быць прыладамі міру. Папа накіраваў сёння прывітанне і словы падтрымкі ўдзельнікам міжнароднай канферэнцыі, прысвечанай магчымасцям і выклікам, звязаным са штучным інтэлектам у працэсах прадухілення і ўрэгулявання канфліктаў, абароне правоў чалавека і стварэнні новых мадэляў кіравання. Мерапрыемства праходзіць у папскім латэранскім універсітэце ў Рыме. Пантыфік прывітаў удзельнікаў канферэнцыі і выказаў надзею, што іх праца паспрыяе аднаўленню і ўмацаванню агульнага імкнення ставіць тэхналагічныя інавацыі на служэнне агульнаму дабру. У свеце, пазначаным канфліктамі і падзеламі, развіццё штучнага інтэлекту патрабуе бачання натхнёнага мудрасцю і любоўю, каб тэхналагічны прагрэс служыў годнасці кожнага чалавека і ўмацоўваў сувязі, якія яднаюць чалавечую сям'ю. Сапраўды, Божая задума міласэрнасці працягвае разгорт ў гісторыі і сёння і становіцца компасам у лічбавую эпоху, каб жыць паводле Евангелля, нагадаў папа.
0: У эфіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
1: Лео XIV скіраваў пасланне да ўдзельнікаў 5-га марша ў абарону жыцця, які 20 верасня прайшоў у Браціславе, сталіцы Славакіі. Ён заклікаў спрыяць культуры клопату і бараніць чалавечае жыццё на ўсіх яго этапах. Папа пожадаў, каб гэтая значная ініцыятыва стала момантам малітвы і сведчання, спрыяючы аднаўленню ўсведамлення каштоўнага дару жыцця, атрыманага ад Бога, які трэба прымаць і берагчы на кожным яго этапе, ад зачацця да натуральнага завяршэння. Святы Отец таксама заахвоціў спрыяць развіццю культуры, здольнай клапаціцца найперш пра найбольш слабых і безабаронных, тым самым уносячы свой уклад у будаванне больш братэрскага і салідарнага грамадства. Марш у абарону жыцця прайшоў у Славакіі ўжо ў пяты раз. Сёлета ў ім бралі ўдзел каля 30 тысяч чалавек, якія прыбылі ў Братыславу з розных частак свету. Сёння былі абнародаваны праграма, лагатыпы і дэвізы падарожжа папы ў Перу, Уругвай і Аргенціну. Леў XIV наведае гэтыя краіны Лацінскай Амерыкі з 6 па 7 лістапада. Візіт святога айца ў Перу пройдзе пад дэвізам «Адкрыем сэрца». Гэтыя словы абагульняюць заклік папы адкрыць сэрцы на Бога, каб абнавіць веру, на бліжняга, каб будаваць братэрства і на місію, каб з радасцю абвяшчаць Евангелле, ствараць адзінства і спрыяць міру. Дэвізам падарожжа ва Уругвай стануць евангельскія словы анёла, сказаныя пастухам у Батлееме «Я абвяшчаю вам вялікую радасць». У цэнтральнай частцы лагатыпа візіту ў гэту краіну змешчана выява пантыфіка і маці Божай 33 апякункі Уругвая, якія сімвалізуюць сустрэчу наступніка святога Пятра з касцёлам і народам гэтай краіны. Падарожжа папы ў Аргенціну пройдзе пад дэвізам «Вітаем усіх, ідзіце і абвяшчайце». Лагатып грунтуецца на вобразе народа, у якім усе прынятыя, ніхто не застаецца выключаным, а ў цэнтры знаходзіцца Хрыстус. Разнастайнасць людзей паказана праз мноства стылізаваных фігур розных формаў, памераў і адценняў, аб'яднаных у адну кампазіцыю. Блакітныя колеры нагадваюць пра нацыянальную тоеснасць Аргенціны, а размяшчэнне фігур утварае ў цэнтры белы крыж, сімвал Хрыста і хрысціянскай веры, якія Божы народ вызнае і абвяшчае.
0: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдне.
1: Вітаю вас, шаноўныя слухачы. З вамі Марыя Валодзіна. Прапаную вашай увазе новы выпуск рубрыкі «Касцёл і свет». Яна змяшчае падборку цікавых і актуальных матэрыялаў, якія з'явіліся на мінулым тыдні ў сусветных каталіцкіх выданнях. У Сеуле прайшла другая міжнародная падрыхтоўчая сустрэча да сусветных дзён моладзі. У ёй удзельнічалі больш за 400 прадстаўнікоў са 100 краін свету. Пра гэта паведамляе Asia News. Дэлегатам прадставілі сістэму онлайн-рэгістрацыі і мабільны дадатак для пілігрымаў, а таксама праграму сусветных дзён моладзі ў дыяцэзіях і асноўныя мерапрыемствы ў Сеуле. Міжнародная рэгістрацыя пілігрымаў павінна адкрыцца ў канцы кастрычніка, а самі сусветныя дні моладзі пройдуць у Паўднёвай Карэі з 3 да 8 жніўня наступнага года. Дэлегаты таксама ўдзельнічалі ў святой імшы ў сеульскай катедры, падчас якой арцыбіскуп Сеула Пётр Чонг разважаў над тэмай сусветных дзён моладзі. «Будьце мужнымі, я перамог свет». Па словах іерарха, сучасная моладзь сутыкаецца з нявызначанай будучыняй, канкурэнцыяй, канфліктамі і падзеламі, аднак працягвае шукаць надзею і марыць пра іншы свет. Арцыбіскуп Сеула заклікаў дэлегатаў распаўсюджваць інфармацыю пра сусветныя дні моладзі. Вы не проста збіраеце ўдзельнікаў, вы запрашаеце моладзь сустрэцца з панам, падкрэсліў ён. На мінулым тыдні старшыня канферэнцыі каталіцкіх біскупаў Англіі і Уэльса, арцыбіскуп Вестмінстэрскі Рычард Мот, выступіў з заявай па сітуацыі ў святой зямлі. Ён асудзіў гвалт у рэгіёне і заявіў, што рашэнне на аснове існавання дзвюх дзяржаў павінна заставацца мэтай усіх людзей добрай волі. Ён адзначыў, што супрацьстаянне узмацняе палярызацыю і адчай, ускладняючы намаганні па прымірэнні. Арцыбіскуп Мот назваў гвалт плямай на чалавецтве і спаслаўся на заклікі Францішка і Льва XIV. Абодва пантыфікі заклікалі міжнародную супольнасць садзейнічаць рэалізацыі рашэння аб дзвюх дзяржавах. Арцыбіскуп Мот нагадаў пра асаблівую ўвагу англійскага касцёла да святой зямлі і нагадаў пра штогадовую пілігрымку біскупаў у рэгіён. Гэтая ініцыятыва ажыццяўляецца пры падтрымцы святога пасада і лацінскага патрыярхата Іерусаліма. Урад Вялікабрытаніі ўнёс новы законапраект, пакліканы скасаваць абмежаванні, якія перашкаджаюць прэм'ер-міністрам краіны ў поўнай меры выконваць свае канстытуцыйныя абавязкі. Законапраект пра царкоўныя прызначэнні дазволіць прэм'ер-міністрам каталіцкага і юдэйскага веравызнанняў даваць парады манарху адносна прызначэнняў у англіканскай царкве, што з'яўляецца часткай абавязкаў кіраўніка ўрада. У канцы 18 і пачатку 19 стагоддзяў у заканадаўства Вялікабрытаніі былі ўнесены папраўкі, каб зняць абмежаванні для католікаў і яўрэяў у грамадскім жыцці. Аднак абмежаванне, якое тычылася царкоўных прызначэнняў, засталося ў сіле. Да апошняга часу ў краіне не было прэм'ер-міністраў каталіцкага ці юдэйскага веравызнанняў, але прэм'ер-міністр Энді Бернем, які прыйшоў да ўлады 20 ліпеня, католік і мусіў перадаць гэтыя паўнамоцтвы лорд-канцлеру. У США ідзе дыскусія пра ролю эмпатыі ў грамадстве. На гэтую тэму выказаўся і біскуп Роберт Бэрон, вядомы каталіцкі медыакамунікатар. Пра гэта паведамляе National Catholic Reporter. У відэароліку, апублікаваным у верасні, біскуп Бэрон раскрытыкаваў празмерны акцэнт на эмпатыі, заявіўшы, што яна можа пагражаць праўдзе, справядлівасці і любові. Ён разважаў пра кнігу амерыканскага прафесара, маркетолага Гада Саада пад загалоўкам «Суіцыдальная эмпатыя. Памерці ад дабрыні». У гэтай кнізе аўтар сцвярджае, што празмерная талерантнасць і эмпатыя могуць аслабляць грамадства. Біскуп Бэрон заклікае адрозніваць эмпатыю ад любові і падкрэслівае, што любоў часам патрабуе сказаць праўду, нават калі яна можа выклікаць балючыя эмоцыі. Падобныя аргументы раней гучалі ў дыскусіях пра паняцце «ордо аморіс» – парадак любові, якую абмяркоўвалі ў кантэксце міграцыйнай палітыкі ЗША. Папа Францішак тады падкрэсліваў, што сапраўдны парадак любові будуе братэрства, адкрытае для ўсіх без выключэння. Пазіцыя біскупа Бэрона адносна празмернай эмпатыі выклікала дыскусію сярод каталіцкіх аўтараў. Айцец езуіт Джеймс Мартін напісаў пра неабходнасць глыбокага спачування або радыкальнай эмпатыі перад абліччам чалавечых пакут. Пісьменнік і каталіцкі аўтар Максвел Кузьма падкрэсліў цэнтральнае месца чалавечай асобы у каталіцкім сацыяльным вучэнні. Як паведамляе італьянская каталіцкая газета «Авеніре», штучны інтэлект істотна змяняе вучобу школьнікаў. Паводле апытанняў 1500 рэспандэнтаў італьянскай супольнасці «Студэнты.ІТ», калі вучні не разумеюць тэму, у 67% выпадкаў яны звяртаюцца да штучнага інтэлекту або Гугла, і толькі 8% падымаюць руку і просяць тлумачэння у настаўніка. Яшчэ 12% школьнікаў шукаюць дапамогі ў бацькоў, іншых дарослых або рэпетытараў, а 12% у аднакласнікаў. «Авеніре» адзначае, што чат-боты даюць хуткія адказы без неабходнасці прызнавацца перад іншымі, што чагосьці не разумееш, аднак гэта можа пазбаўляць настаўніка важнай зваротнай сувязі. Іншае даследаванне «Я і штучны інтэлект», праведзенае Інстытутам дакументацыі, інавацый і адукацыйных даследаванняў, ахапіла больш за 5000 вучняў сярэдніх школ і было прадстаўлена ў верасні ў Рыме. Яго вынікі паказалі, што штучным інтэлектам карыстаюцца 94% школьнікаў, 84% выкарыстоўваюць яго для вучобы, а 53% хоць раз звярталіся да яго, каб выгаварыцца або разабрацца з асабістай праблемай. Сацыёлаг каталіцкага універсітэта Найсвяцейшага Сэрца Маўра Магацці параўнаў штучны інтэлект з лекамі, якія могуць быць адначасова і лячэннем, і атрутай. Ён заклікае спалучаць тэхналагічныя магчымасці з выразнымі этычнымі і педагагічнымі мэтамі. Трэба выкарыстоўваць штучны інтэлект як дапаможны інструмент, не перадаючы яму працэс мыслення і не губляючы чалавечае вымярэнне адукацыі. Дзякуй за ўвагу і да наступнага панядзелка.
0: Костёл и свет, об чём писали католические СМИ на минулом тыдні.